sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ana me body ti wo wa ni kwa su wo ma me ana pa de ni kan se e chen ta wo di aye ye ta wo di e wo Jesus Christ.